Ben su istiyorsan. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe,

0: Ebi Vranová je slamerka pôsobiaca v Košiciach, s ktorou som mala možnosť sa stretnúť v malom bytíku na mojom rodnom sídlisku. Takže ahojte, volá sa Ebi a má rada pokémony a šošovicovú polievku. To sú asi dve najdôležitejšie fakty o nej.
1: Žijeme v polievke. Žijeme v polievke, kde meso nenávidí zelen, kde klobásy vraždia bataty a nie len ich. Weiß es nicht, prečo sa vždy niekto hnevá na iných. Veď sami ste nedovarení. Žijeme v polievke. V polievke, ktorej vodu sme si sami zovreli a potom sa sťažovali, že začala kypieť. Emócie ovičujú, že ona kyp je tu it. Vidíš, kde žijeme? V polievke, ktorá sa varí už 30 rokov a stále chutí zle. V polievke, do ktorej keď hoci ktorá krajina namočí chlieb, pomyslí si blé. A samozrejme, že to vadí nám všetkým. Tak prečo sa o tom spolu nebavíme?
2: Ja vám poviem prečo. Lebo s mesofašistami sa nebude dať nikdy viesť korektná a produktívna debata.
1: Ja vám poviem prečo. Lebo títo zelta, kde chcú na nás slušné a normálne mesa a naše mesité výrobky pretlačať ich nechutnú vegetačnú agendu.
2: Žijeme v polievke a ako deti sa o ňu nevieme podeliť. No ja verím a chcem, aby sme raz žili v polievke, kde budeme na prvom mieste jedlo a až na druhom jeho kategória. Polievke, kde sa synchronizujeme v tom, koľko času nám ešte treba a dovaríme sa všetci spolu. V polievke, kde sa môžu baby párky hrať s baby špenátom a baby karotkami. V polievke, kde nebude ministerkou korenenia solnička a tí, ktorí tú polievku varia z nej, nebudú len neustále ujedať. V polievke, kde sa dohodneme. V polievke, ktorá bude chutná. No najprv treba skúsiť. Naozaj a úprimne skúsiť.
1: Na niektorom brajde proste. V ktorom som bola, tak tam bol open mic, poezia, aj hudba, aj hocičo. A noc predtým som si povedala, že... Lebo ja som nemala rada poéziu, lebo ako väčšina detí, čo vyjde zo strednej školy a má poéziu s tým, že slovenčina a literatúra, a čiže nemá k tomu žiadny vzťah. Tak som bola taká, že spravím teraz basničku, bude to veľmi ironicky, že for fun, tak som napísala basničku, len tak som zbúchala. Prvýkrát som bola na pódiu s niečím, páčilo sa to a potom jedna kamarátka, čo už robila slam, tak bola taká, že bude workshop s majsterkou Rakúska tu na v Košiciach. A že príď, bude to cool. A ja som nevedela niečo, čo je slam a tak. Tak som prišla na ten jeden workshop a to bol taký dvojdňový. Aj písanie, aj performovanie a tak. A potom na konci toho dvojdňového workshopu sme mali také ako showcase, nejaký akože výsledok z toho. A tam som v podstate napísala môj prvý slam. A aj mňa to začalo baviť. Aj to nebolo úplne zlé, čiže potom nejak som sa dostala aj do tej komunity, aj som začala chodiť na... Lebo hoci kto môže prísť na hociaký slamový event a povedať, spýtať sa, že či nemôže dávať predskok alebo nič také. Čiže som veľa chodila na eventy, veľa som využívala tú možnosť dostať sa na to pódium, viacej som si zvykala a eventuálne som sa zlepšovala a potom už to bolo good enough na to, aby ma zavolali na nejaké eventy a už to vyšlo celkom.
2: Drahí moji bratia a sestry národa slovenského, čo keby sme si na budúce na miesto poldeci šupli do hlavy trochu porozumenia? Čo keby sme nechali druhých ľudí žiť? Čo keby sme prestali na Facebook písať o veciach, o ktorých vieme absolútne nič? Čo keby sme prestali na Facebook písať? Čo keby sme prestali? Čo keby sme prestreli stôl aj pre svoje kvír deti skôr, než im hlavu prestreli niečo tmavo-zelené? Spestreli nám celý zničený štát, no prestreli z berety z nich nik nevyspať. Spravíme si deti, nech máme dôvod žiť, no absolútne nás nezaujíma, že prinútime tisíce ľudí ten dôvod stratiť. Za tradičnú rodinu, za ocka, ktorý bije maminu, za deti, ktoré trpia, lebo na nich týmto spustili túto toxickú lavínu, za Boha, ku ktorému sa tie deti modlia, aj keď je momentálne najvyššia moc v tome ocko s remeňom. A za národ, ktorý sa ich chce zbaviť plameňom. Ale toto nie je dôležité. Treba riešiť ozajstné problémy, napríklad to, ktoré medvediatko provizorne odstreliť. Napríklad to, ktorý štátny sviatok tentokrát zhorí. Napríklad to, že po oblohe zostávajú čiary po lietadlách a preto sme chorí. Chorá doba. Choré je vraj zdravé a zdravé choré. Zdravotná starostlivosť choré. Tolerancia choré. Základné ľudské práva choré. Drbnutí hlupáci hrajúci The Sims s našimi životmi zdravé. Vraždy bežné, revolúcie nežné, lenže asi ma klepne z tohto večne nečinného hotentocky riadeného domčeka nazývaného Slovenskom. Tak čo keby sme nechali druhých ľudí žiť? Čo keby sme sa ich zastali, keď ich idú vo vlaku zbiť kvôli kúsočku farebnej látky? Čo keby sme prestali viniť obete a oprávňovať vrahov? Čo keby sme prestali počúvať ľudí, ktorí kážu nenávisť a pijú peniaze? Lebo sa bojíme, že nám niekto ublíži, keď povieme on namiesto ona, tak radšej ubližujeme my. Zvládnem viac minút ticha. Dajme si minútu kriku, minútu hnevu, minútu plaču, minútu beznádeje, minútu nacigu. A potom 2 minúty komunity, 2 minúty ošetrenia, 2 minúty lásky, 2 minúty nádeje a 2 minúty na ďalšiu cigu.
1: Bolo to veľmi fajn aj v tom, že proste niekto ti dá tú možnosť. Tu máš mikrofón a tu máš 4 minúty, kde môžeš povedať, čo chceš, v podstate, keď to nie je hateful, teda, že akože mať tú možnosť, čo bolo vtedy pre mňa akože veľmi dôležité, lebo no, bola som chvíľku po coming oute a aj proste to bolo také, že rodičia nedobre zobrali coming out a presťahovala som sa od nich do Košíc a proste bolo veľa hnevu vo mne, aj toho takého sociálneho, že proste väčšina Slovenska nie je spokojná s tým, že si. Tak aj v tomto bolo také fajn, že vedieť sa vykričať do toho mikrofónu a je to také, že ako keby všetkým to hovorím, celom Slovensku a niečo také. Čiže bolo to veľmi zo začiatku aj terapeutické v podstate, lebo hej no, bolo to také, vždy som niečo vedela dostať von zo seba, čo chcelo ísť von, ale nemalo som žiadne médium. A tiež som vedela tie moje pocity a takto spracovávať týmto spôsobom, že dať to nejak do toho textu a či už to bolo nejak nahnevaný text, alebo či už to bolo také sarkastické, alebo niečo medzi tým, vtipné, whatever, tak vždy to pomohlo s tou situáciou, ktorej som bola.
3: Takže vlastne fakt sa to stalo pre teba i s tým ventilom a postupne až takým zdrojom komfortu?
1: Áno, úplne, úplne. A tým, že v podstate to niekedy vyzeralo tak, že proste som prišla na to pódium, vykričala som sa, ako celá spoločnosť je v keli a proste je to zlé a zle sa cítim a blablabla. A potom som dokončila tento rant proste a zatlieskali mi, dali mi 50 eur a bola som, že že proste to bolo akože aj ten pocit z toho, že reálne sa to páčilo, ľuďom rezonovali s tým.

teraz myslím, že druhý rok za sebou bol format, čo sa volá Femi Slam Tour. Predtým to bol čisto Slam Tour, ten už sa deje dlho, čo v podstate znamená, že zoberie sa niekoľko miest na Slovensku a cez týždeň, povedzme, alebo niekoľko pár dní za sebou sa slamuje v tých mestách. Čiže napríklad tento rok to bolo, že sme začínali v Bratislave, potom sme išli na ďalší deň do Martina, na ďalší deň do Prešova, na ďalší deň do Košic a na posledný deň do Bystrice. Čiže ako keby každý deň iné mesto, čiže túr. A oni to teraz spojili organizátori s Femislamom, čo je čisto ženský slam, čiže vnikol Femislam Tour. Čiže sme boli v podstate 4 také stále slamerky a plus každé mesto potom malo ešte z toho mesta alebo z okolia lokálne slamerky a tak. Čiže to bolo také aj v každom meste iné v podstate, lebo napríklad v Bratislave boli 3 extra slamerky, v Košiciach tiež 4 a bolo to fakt iné každý večer. Mm-hmm. Ale vždy tam bola tá stála štvorica, ktorý sme cestovali všetky tie mesta. Mm-hmm.